Obie chulo amen. Me bom paye. Se wo bia wo da pe amen. And none of perfiata. Ba bia wo kopia. Me